0: Shokpo deli. Ya, Shokzhe. Shokzhe. Nam shokgay ne donlo je debi no, nimi lirda. Shokzhe, tiri nga chi nga zhang le guangda si ga yong bi. Kiesi, kiesi nye bierda kuchu te xia, kuchu te dongwa. Rangge sim ma xia shu, misi nye di kentri xie ne gyun doos yu shu ba. Nga cha xia bi na, nye kati yu ne ngare gawai mi de lung kyang langge. Bia xia xia na zhang lisi yu. Yi ne ngare gawai mi le yang kwa ki tiwe che yu. Bia xia xia na zhang. А, тэндо метод дэдэ. Нин жэшто. Чэмэ сибэшто. Зэмэ нэ сирша. Жанда чаши. А. Метод яг тэнтэ. А. А. Дэшага. Дэшаны яг шэм ба. Самбо шэм ба. Я. Тэмэнто. Комбинале чумэнто.
1: А лэг чиухи. Lek chi du sun ma sun yong duwe.
0: Nye sun bu sui me da. Yong hanyi kishya mo yong, sun bu sui mo yong, taa dee den chi ba.